pe pere mi jade oluwa pere mi jade pere mi jade oluwa pere mi jade bo ti pe la

0: wa.
1: Yes.
0: Ele lagbara.
1: Anu
0: pe mi koja bi tiran mi oderi.
1: Mercy take me to where my children have come.
0: Tiran baba mi oderi.
1: Where my children have come.
0: Anu pe mi koja.
1: Mercy take me beyond this.
0: Pe mi fo.
1: Take me fly.
0: Wa gbe ara e. Anu pe mi fo.
1: Mercy give me fly.
0: Baba amen.
1: Baba
0: mi oderi. Anu